0: Me kabulna ke yani hin gogvan mesele
1: Naha
0: kurtar
1: ev
0: çare
1: behevitya
0: serbeke o
1: kohun
0: hiçbir
1: lehem
0: bakıp
1: beri
0: yani
1: siyaseta
0: beli
1: Şami dinin zaman gotneken navdar ya bides xsna mafan heyet te biramrov dibeje maf naye dayin te standın. Yani ev standına maf jaliye kurdan mı dve pengala praktik çıbe. Kampanya ben ragandın, de danustanlığın xoda, de serdanın şandayan da, trafik ahev ditinan da. Yani avaya ki praktik mürü çavat kare bir ne zaman ku jin noktaya da, jive noktaya edip avaya ki praktik dikare ev dosya belli vandın lehenberi digel raya darın şamı mı bastın?
0: بله، شو پشتی فسخ کردن قصه ده و تبلیبون آوید بل سیوانا یعنی وزارت دفاع ده و وزارت پاراستنه ده ای رو چی ده خواستن این ده قناقی که دهنه او قناقا گوهرتنا با آلی تکوشینه که سیاسی برقودانه که سیاسی ده به وره کرن هم سیاسی هم جزاگونی یعنی ای رو درفت دسته کرداد هنه شخواه کرد لسرانسری سوری ای بیتر برخستن کری نه لسر عرده هم پارتی سیاسی کردی هنه جسالة بينجو حفتادة أد فان دوزا فان ما فانادكن وهمشي يعني دداوي ده يعني رخصتين الكردة إيه جودا جودا هاتن آبا كرن دروج آبايا كردستان إيه إيرو غاوين جريوش كردة إيه نخوستن أو جسر موافق ونين خواري شو هينجي يعني مثلا انتقراسيوني هين ده بيش ده يو هين ده يعني ده غاوين ويل بيش ده أفجي يك مجاري ويقو انتقراسيون باش هر سري یک جه چاره سر کردن ام مظلومیت دیروکی گوگر سر کردای گوگور را کردن مافی کرداد دستوری دوره جیب جی کردن کرد وکی نتوا دویمین دو سوری ده یعنی براک هندن اف دخواز کردان ایرو جبلی مافی زمان و مافی چاندی و مافی یعنی چاندا کردی وره یعنی قبول کردن دندره شامی گشتی ده ایرو ام دبیگ او ببه مافی کرداد دندره دستوری ده به تکوشینا سياسي بتكوشينا زاغوني وقانوني ام دبر
1: باشا
0: قابدن
1: نها
0: شاركية مهنة وروجانا دروجاباي كردستاني دي يعني نا بارتية سياسي يعني جبوك ام مافي كسي جينا قد بيدا ده وهم شاركيا جن شاكرتا بقرا وحيا سياسة مدارة روجانا شاركية ده نبدر سنا مافي كردا ومسوقرا دروجاباي كردستاني ده
1: باشا كيكي خالد نها هم بخو هم بارزرن هم كسكي قانون بسپور ياسينه و جوت کارجی بگومن ینکو اف پرسکریک هی ام لسر داخون لما گودار دکن یعنی هون وکو کسی که قانونی پیشنیا را بای جبو کسین کو مافیوان حتنه خوارن چیه؟ جکو هلویست داخون نشان دانه کو ادویجن ام جناو پیده رینادن ببورن رینادن عربان کو ادی بچن سر اردو بردیمه اردیمه بچینن بکار بینن یعنی ریه که یاسایی بکو بدن برخو چیه؟
0: شو مافی هر جوتیاره کی کرد هیه گوگ ایدن ام مظلومیت بس بر دوام ده ما في وی هيا گوگ نهيلا ديسا دوباره ام مظلومیت يعني دهندري حكومتا نهده بر دوام ده اب ما فك يعني اب ما ف يعني جي هندري دستورا دتي راستي اول گوري زاگورين سوريجي يعني ما في پاراستني بو كسا هيا يعني ايرو قدما تو دناف زفك خد ده دناف مال خد ده بت پاراستنا خد بك ابجي هم شرعيتا يعني اسلامي ده هيا ويا زاغوني دي هيا والغوري زاغوني ناب دولتي دي شو ما في باراستني جبو هر كسي هيا لي ام دوخازن ام مثلا دريكي ديالوغ را صافي بفا تشار سر بفا ام ديساد بيجم في مساله دي بيجم يعني ما في هر جوت جاركي كرد هيا جو قبول نكا ديسا عربك ور سر زبيوي او زبيه بابو كالانا او زبيه كردانا از زبیه و مال باتینا یعنی اوانشی گوگ ایش و آزار او قاصل کشاندن حیا دیرو که ایرو دبی ایرو ام مظلومیت رابه دما ام بحثا سوریه که نو بشمندیه که نو سوریه که دموقرات سوریه که گمافه کسی تی دو وان دانه به ایدن دبی ام وان مافانا یعنی بدن وان جوتیار کرد و مافه وان لوان بگره اف دهندره زاگونا ده زاگونا سوری جی و یانا دولتی جی اف پارستیه
1: باش گلکس پاسکم پارزر و پسپور یاسین ناو دولتی برس خالد جبر جو حسکی بمره بو گلکس پاس جبو تولی بونا و دو بجن دن باش خوابتا و خوش بر
0: سپاس باش
1: مد دست بکا نوچین خود بحثا و گروپا 25 کسی کرو بو جو کوبانی بوندن سینورین نابره هریما کرسان و روشولات کرسان یا آسیما بون به هولدان این کانال هشته Karin

0: hurgiliyen peyvendidar pevajya khuhel bishandin u çekdanina pekeke be berfrehi den nikashkirin u nirkhandin. De cebina hukmata Türkiye'de de şevir derbare Rojava parlamentoya ya Türkiye bekirin ku de yeke meha bede vedbe. Peşniyar kanun u sere rastkirinin peşin yen ku de hula nuya parlamentoya da peşkeşi parlamentoya tekirin de derbare van gotubej bekirin. De mijara taybet be siyaseta dervedeji geşedanin herimi u cihani şere navbera Amerika, İran'e, şere Rusya ve Ukrayna'ya u gaven jibu regirtina le kiryarin İsrail'e le herimi de be nirkhandin. Tamaşan eca derbare van mijaran civina duem ya encümena şopandin u nirkhandini u civina kabineye hükmeta Türkiye kut demcimer çare evare evi bicive emi biçin cem nüçe gahana me Sidar Basut le Ankara'ya ve agahiyan bideme. Sidar Dembaj bote em le agahiyan te gohdardik.
1: Perişan Brasi te bahsa hamı hurgülü agahiyan kır. Zeyde tişçin ama leveli her zeyde cibina şopandın unırkandın ekwe be serokayat yalikari serokomari Türkiye Cevdet Yılmaz ve cibiya buku iro erku bat siyari en jer komisyon anat diyar kırın dvi cibine de rizede dahat merak kırın ko gelo öcalan jer komisyona be çekirin u stratejik de ve cihbigre yanına jiberku rayederin de be destişan kırı bunu gotu bunku ve Öcalan ne vaki endam ve vaki koordinatör de bir jer komisyonu da cihbigre lebele dvi vari da tudak yani kefermi ne hattayın amjaradın kode herizede disate merak kırın ve MGK Lijne Avle Kariya Neteveyi kingi kanuna çarçove bu pejrine ku ev kanuna çarçove bu keve meriyeti dvi vari da jin hali gori agayin davi despeka meha cotmehe de ve MGK bicebe lebele gori çavderin siyasi dekotun ku ve karuna çarçove dibi cibine de neye pejrandı lebeli zedetir nakşarı ya pevajoye biryareke navori ve be diyarkırın dibi cibine de jiduraji bali dikşirin le sermeha mijdare yani dekotun ku ihtimaleke zede meha mijdare de disa bir gredaye geçedanin kadi dibeku biryar derke ve jibeku raya derin hükümeti her tüm tinin zaman udubeyjin ku hayako çek bu tamami neyin radest kırın u av kanun açar çöbe de ne kebe meriyeti. Jaliye kedin de ji civina gring aduyem ji ve iroda saat çaran da pişti livroda çaran da serokayati ya serokomari Türkiye ve des ke civina kabine de bücebe de civine de vez yekem mijara sereke ewe lepirsina foneye jber viji ve despeke de veziri abori Mehmet Şivşek de gotarek peşkeş bike mijarindin jibi gredayı pevajoyi mijarin pevajoyi be nırkandın cibina şopandun nırkandın edisade be gotu beşkirin her vaha naroja seyşemeyi yeke cotmeye de ve parlamento bebe despeka parlamentoyu da kican mijar ve hebin de serveci de be ravastandın bir gredayı disa mijarin derbeye yani vakit yaşadani rojlata navin aluziyadı nabera İran Amerika'yı da ji ve ki mijarin sereke derdi Kevin Peş. Naha İro, Civina kabineyi de her izede Lisser, Lepürsina Fone de beravastandın. Peşti ve Civine Ji ve Serokayatiya Alikare Serokomari Türkiye Cevdet Yılmaz ve Civina Aboriye de bücebe. Sıbeji Disa Tevlibuna Serokomari Türkiye ve Ji Nakşareya Lepürsina Fone de be diyarkırın. Hiç naha helbet raya giş Ankara xwe jibo dema yasadanina nu jî amade dike. Çend mijarin girîng jî henin ku di îro wê di kabîneyê de jî bê nirxandin çin ne ew yek ji wana wê tê payîn ku destpêka meha cotmeyê pê ve wê guherînên înfazê bên rojevê dîsa bi girêdayî pêvajoyê wê komîsyonek bê ava kirin di nav parlamentoyê de û her wiha naha partiyên opozisyonê jî xwe amade dike ku daha cotmeyi de peşniyaz kanunek amade bıkın derbar ile pırsına fone de da ku bir gredayı partiyin opozisyonu komisyonek be abakırın dınav parlamentoyu da jiber vijem dikarın bejin hafteya be de Rojava parlamentoyu da ligel mijarin siyasi ve mijarin aboreji hebeneriş.
0: بله گلگ باشه. سیدار باسود نیچگانم ال بازار انقره پایتخت ترکیه دست خوش با آگهیان تب مرا پار وکر. اما شاید جایی بچن بازار آمده لبر شاردارن میر یعنی پارتیا دمی جوینک پیکانینه جوین آن دگل درباره گلگ مجارانده یا سرکجی یا مافینجنانه ده قادن سیاسی و همه قادن جیانی ده امی بچن جم نوچگاهانی مه صدیق ارن لبر اوی آگهیان بده مه دن باجه بود ده صدیق هم ته گهداردک
2: هیز دما کش بو دادوری جبو پاروکرنه که ارینی بی بکارانین براستی رول و میسیونه که گلک باش دستینه سرخوله دما که وک ظلم و زخت و زورداری بی بکارانین جی وکی که ایرو او ریوبرین دم پارتیه این شارداریا این پارتیه این نافچه یان که بالک شاندن سر وکا که امبیجن هیزا میرانی لهمبر جناتی بکارانین کارا ساتو امبیجن انجامین دلنگاری پیدا دکه لگل من سرحات ارن هیا که ایرو امبیجن هفسرو که ریوبرین پارتیه وان لسر تندیا لسر جنی به طیبت به دست میران که ششمندی ها میر پرستی ته داخلیانی اکی دان و بوی داخلیانی خواست هون چه پیامه بدن رای گشتی هون چه بانگوازیه بکن و چه امبیجن ششمندیه بچنن
3: براستی یعنی دمک دریجه آمده لکردستان و لهر دوری ملی ترکیه جی جن به دست میران تن قتل کرن لی براستی برپرسیاری هری برپرسیاری دولتی هی جنا ناپارزن و جبوی یاسای کوهراندن یاسای تیگا وک نویژن لی براستی عالی یک شید داجی برپرسیاری هری مزن لسر ملی میه لی وی بازاری د ناو مها داویدا سجن به دست میران هاتن قتل کرن نه تنه جن هاتن قتل کرن زاری وانی بچوک جی لگلوان هاتن قتل کردن. ام دویجن اره وک مر اویه جخرا وک دستکفتی اک حساب دکه اویه نتشته کسایا. ام بیه قبول ناکن. جن ده مال داجی دروا داجی ده هر دورانده نوک هوا. ام دویجن وک دکوینا شوپیا گلی کرتا جن ده هر دمی دا ده مالی دا وک مالا خواه جواکا خواه ریوه بردکه لی او یعنی رزاندن ها گلک مازن حاتیه چیکرن حاتیه قومانن جبویو ام دویجن ده همبری وی رزاندنه لهمبری قتل کرنا جنه ام برتکی خواه ام پیوسته که هم نشان بدن ده کونه شوپیه گلی کرتا کشتنا جنا کشتنا زاریا نینه لی دوان دم داوی دا اندی جن بزاری خواه دی نوه گل دا دی نوه جواکی دا تین قتل کرن قتل کرنه جنه قتل کرنه نرخه کردائه قتل کرنه نرخش کونوشوپی کردائه قتل کرنه باوریه کردائه باوریه جواکی جتی کشتن نرخه جواکی جتی کشتن جبوی که ام لهمبری قتل کردن جنی لهمبری نرخ جواکا کردا لهمبری باوریا کردا یکو کی جه دیگره ام لهمبری وان بمشن و ام برپرسیاریا خوشی ام بیر بینن ام برپرسیارن جبوکا کشتن تیقام ماندن ام خوشی برپرسیار حساب دیکن جبوی ام بیجن سی ایلونه ساعت پنجا دا وک پارلمنتری ما افشاردارین ما اندام مجلسین ما سازی و دزگی سویل یک مر کی هفن ام دویجن گل آمیت حمی تولیوی مش هفن او برتک خو نشان بدن او برتک او مش براستی دوار هشمندی داجی گوهراندن اک چه بکه جبوی ما باشه باشتره اویه بلکه دست بیک و لی از باورم باندراوی نه تنه لی آمده لی کردستانه و لی هر دوری لی ملی ترکیه جی اوی باندرا خواه نشان بده ام دخوازم پیشیه و ویه ویه کم ام برپرسیاری خواه جاردن به بیر بینه
2: امجی سپاسی سرحد درهند کن که بوچونین خود وی واریده مرا پار وکر امجی هیوی دارن که وک هیوی

0: gav bere bi peş ve bere avetin u pinç gav ji ber bi paş bere bere avetin ev yek bere ve naçe her vaha dibêje dibe em de pevajuye de bi tu avayekê li paş xwe nenêrin û dibe hemû kesek berdewam be û li pêşiya xwe binêre û tu kesek nabe ku li dijî pevajuye be.
1: Barış demokratik toplum süreci
2: پروسی اشتی و کمالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدن نتوی اگیان تگیشنه اک پاشکشی پی بکرد. ام پروسی بلوژیکی هنگاو اک برو پیش و پینچ هنگاو برو دواو برو ناچد. دبید امال ام پروسی دا به هیچ جور اک سیری دواو نکید. دبید همو کسی اک بردوام سیری پیش و بکن. هیچ کسی اک برگی پروسی اک نگرید که هنگاو اک برو پیش و بنه تو پاشن کمالگی بخاطا چاوروانی و پینچ هنگاو بگره تو دواو.
0: Hatımoğulları her vaha dağvaz kirku bağvayki lezgin hemu karen pişras kirin u diyar kirina çekdanina pekeki dimmeha peşiya mede veren yek ali kirin u yasaya çarçuveji bikeve vare cibci kirinide.
1: Ekim ayı silahların sonsuza dek.
2: Demen evet, tişrini yekem, bebeta o mangi çekeken bu hemişe bedeng bunu, bish beta varçırkhanek bu sarda meketi de gencan la milmilaneken de giyen la desneden. Amaj bu debet, prosi pishras kirna o desni şan kirdin bekhirayi tabi betu, yasay çuarçewa ba briyari anjumani asayi şiniştimani u blau kirna oi la rojnamei farmida, bichete bu arice beca kirna.
1: Ve bunun resmi gazete.
0: Hulay Hatımoğulları her vaha diyar kirku dibe Figen Yüksekdağ u Selahaddin Demirtaş hepseru kemberiyen HDP verin berdan u diyar kirku azad kirina van pedibi be biryara encümena evle kariyan niştimaniya Türkiye megekin nine le biryara ve ca aliye dadgaya mahfi mürüban ya Avrupa'yı ve hatiye day.
1: Taraflı adım bekliyor iktidar.
2: یکیک لا گورترین که شکانی ام پروسی اویا که ده سالات بردوام چاوری هنگاو یگلانه. لده سالات پرسین. آیا بو آزاد کردنی فیگن یکسک داخو صلاح الدین دمیرتاش بریار انجمنی اسایشی نیشتیمانی پیوسته؟ نخیر، پیوز نیا. بریار که زور گرنگی دادگی مافی مروفی اوروپا هیو لحالاتی جبه جه کردنی او بریارش ده پیوسته همو هاوریان من که لکیسی کوبانه دابند کراون آزاد بکرن.
1: ملی گوه